0: Boafo kwankyerefo agya wo ye onibie onibi adamfo onibi wura ena no pe ye okesie
1: Jesus
0: wo ye dominion hour
1: yes
0: dominion grace chapel ena no pe
2: otie yankai dominion grace chapel
0: ena no pe otie yankai
2: na tin kin
0: atonsu esereso
1: atonsu esereso
0: pacho asafo kesie atwedi ampo yankopon edi adua esereso kuro dua mu na awiye mmere awurade enam asafo yi so ede oje ene fa ahodie e ma nyankopon ba
2: kwasem
0: wa be dia dance yesa utie nka e wa fidie yi so enye ne awurade nyankopon twedi ampon sumdue enka o
1: amen
0: se wutu kwan se wudada mu awurade nyankopon sumdue nya wo chefa
1: Jesus
0: ena no pe yi ene yanwan enkosi se kasa ebe kone wie ye na twedi ampon yankopon aye bibi foforo wa brabom
1: amen
0: mame uhian senchrene papa uhian senchrene brother utie me uhian senchrene
2: kwasem pa
0: se ye yi senchrene free kristo sumua ebe dani tontroa
1: dani tontroa.
0: Christianity is all about miracle.
1: Yes. Senchrene.
0: And into wura ni sane ba asasi so ebefa nipa etibia nante asasi so no. Aya na ye tunnyum bi se everywhere he went he was doing good. A mighty healer. He cleansed the lepers. Baby biara no nam bia na ensenchrene edi na chi. Enti wutie me na no pa yi a. Mama se me ba bi tuetua waso na asofo abade na ye me se ubeji Yesu di wiya di aka eye nsenkyrene you need a miracle
1: yes
0: do no meji Yesu ndi ye kura no etoda as na se wa hu nsenkyrene wa wu Kristo ni abrabom a ondi wa chi medi unyankopon na chi da
1: kwasem
2: kwasem ba
0: ti chro ne se ada no omu hu no nsenkyrene no omu ji ni din ni di ye ti abrabo be abrabo ya wo bo se Kristo ni a mpabo ato achiye enti ujidi ye pa se obi betimi adi wachi se wo ne wo ko nyankopon che ana wo ne wo ko asore debida ni senti ensenchrene die sister uhia bi papa
1: kwasem
0: brother uhia bi papa wo ye dominion grace chapel
2: uno grace chapel
0: atonsu esereso nyame ya dome na no pay cancer kesia no e koso se de e koso da no and find sembi nyu ho ano and ano pe.
1: Sembi bi nyu ho ano.
0: Jitumu se asetena weyim no. Ye fe bibi tumi.
1: Tumi.
0: Se anya tumi papa aye tumi bone.
1: Kwasem.
0: By nano pe me kamfo Awurade Yesu Kristo tumi di ama se ekuta oje. Ekuta fa ho die.
1: Kwasem.
0: Ti adano o se wan maso amon ne so anam abre na mo ko mu
1: ne so abre no
0: umra me nchen na
1: mra ura de nchen
0: ba bia utie mi bia
1: yes
0: betimi akata wani betimi asu trase obra me bompa ye awurade twedi ampon ye okesie ena no pa nso se wo de ne ache wo ma so abie wiemu ate wiemu ama wo ma era wa se awurade se wo de awura busumi mu awurade e wo dom ena akuta ya bedru sese
1: kwasem
0: Awurade yenim sɛ wo dom no ɛde yɛ mbetwa.
1: Yes.
0: Yɛne tiefo nyinaa nu mogyam ɛde nkwa hyɛ nsode ɛto yɛ nso.
1: Amen.
0: Papa sɛ de yɛ hunu bosome foforo yi. Ma yɛ nsɛn hunu bosome foforo san de yɛnim. Ɛwɔ Yesu Kristo Nazareth ne din mu. Wasɛm mfa tumi mra.
1: Amen.
0: Nyame nkonkron bɛfa wagua ɛdi so.
1: Amen.
0: Awurade kasa fa yɛ mu.
1: Amen.
0: Ugya no ɛnhye adeɛ biara ɛyɛ nkyekyereɛ. Adie bia eya nyarewa akoma imu otin uja no embubu no
1: iman
0: adomunti amen
1: iman
0: ene de isau timenka eya dominion grace chapel prophet kujo e japan dominion grace chapel atonsu grace chapel
1: yes
0: nyame ya adoma ena no pay
1: ya
0: council chenchirenche
1: council kasiye e koso
0: yes
1: Adie
0: bia ekoso asetene nu awa ankasa wotena ase na wosese ani wotibua enko ani wa adwen odwene a ensiso
1: yes
0: eno na nano pay ye tena ase ne yama ye ho kwan na awurade afa ye so ade eho anu ye ade ama nyankopon ma abrante ye sisu ode na ho ode abre afo so atimi abuabua sika no atukwan akwantuo mu anye ye okoduru of fight ya so ode kakra be sendifie momfa ntoka munye se oba ya kwabrane nso atimi di ni nyina ba kohwie
1: eh
0: ti abrante ye ba ye waye empty adane ne nsanom
1: oh
0: hwe brother udi agro ensanom no ede obetu adakam
1: udi agro ensanom de obetu adakam
0: yebu bebi se wo nkwa waade
1: nyina
0: enunti na ne council no ekoso
1: enunti anope
0: bebi biara abrabo na pian wakwa ko jina
1: Jesus
0: ababa wa bi tie wa ba brantie bi ho carbon ho ka enka me aye se musi aware kwan so ano no afa ekoduru ba bi na aye nada
1: oh
0: enunti ene ne council kese no ekoso so bi chinchin musaje wasase
1: oh
0: se nkrante kese no Gideon krante no eda sori fie ho ai na no pei ye nyina ye botwi abebo afode hende gana ne agina so ne aka yasem ede yasem ahye abofo omoku ntokwa wosunsum ekuta nkrante gye nyankopon ba abofo omde nkrante di asem wosunsum
1: yes
0: o partner fie ne kase ye bosumsem
1: ai
0: se ye bosumsem a yesu ne hye bosumsem na se wo kan chiro na bible sie mre bi wie duru ye papa ne tintesuo e de fra na tie bible sie o de sa na tie no ye obi ani kosua so o de sra so o wie no ka kire ne se ko ne ko hohoro bible sie o ko hohoro ye a wo ba no na afi no obi an kuta ni mu ti se wutie na wutie mi ye na se wakeka akeka ene se asofo aba na yusu nkranta mepa chew odifo bi atwedi amponya nkopon fere ne bia owo de odikuta ni nsem
1: nokwasem
0: bidia ye oil
1: bidia ye oil
0: Moses de na ye poma
1: Moses de ye poma
0: Elijah de na ye mantle
1: Elijah de ye mantle
0: the bible say mere bi du ye no odi ni mantle no de bonsuoni na nsuo no ekwan be da mu mu paye
1: yes
0: ebe ya asase pese Moses nso baaye no awurade nyankopon maa no poma
1: awurade maa Moses poma
0: se duru de aden a poma no itimi de tini nsuo so na adane mogya itimi de tini nsuo so na emu apae bible say apostle a ye frɛ ne se Paul ɔtworɔ ntworɔ sɛm no almost so many books almost 13 books awurade ma na hyɛnsudie bi a na ee apron anaasɛ yɛpɛ sɛ yɛbɛka ne sɛ
1: handkerchief
0: enti wɔtumi bɔ mpa egu handkerchief so wo a bɛsom biaa wo a wo nsa bɛka bibiaa wotumi nya miracle awieyɛ mmerɛ yi prophet kojo japon
1: prophet kojo japon
0: atonsu ɛserɛ so
1: atonsu ɛserɛ so
0: mɛse yɛnso nkrante kɛseɛ na awurade nyankopɔn
1: de ama yɛde nkrante adom no
0: sɛ yɛakyekyere wo kra wɔ sunsum
1: yɛakyekyere wo kra
0: Say I'm penesuma umbobra.
1: Say I'm penesuma umbobra.
0: A branch ye see so on yes away a quadufu. Or sorry, an opportunity to echo fight ba and so beba empty.
1: Pansa pine.
0: Ubeko soon sumna branch ye wan kasa. Sorry, I also rack on yachichiro crad ya budu yakis ye bim.
1: Oh,
0: any amount limit. A humano, your baby a kudru. As you saw, they would giant a budium. Na odwan no wi wura na wo ba bia otimi koduru no esa na afei na ne kon be do se enka homa no mu wa ka wura na ewo nanim no ko te o tene ne ho akowe
1: kwasem
0: enzo ontimi
2: homa no mu wa
0: emu wa sa na ya ye wa brabo nti wa anka se obedi adanse ye se sunsun fam ye de wa bodua bim
1: ei
0: o pese wo ko wanim Sika no wanyama na bro swa na 5 million.